Og så skriver man selv, det tænker jeg bestemt ikke. Nå, nej, okay, ja, fint. Men vi slutter på de 8 timer, DJ Gubbe. Glem det, DJ, mand. Det har du slet ikke penge til. Musse Maria, hun skriver tak for en fantastisk arbejde og nat lækker musik. Tusind tak, Maria. Jeg skal også... vi tager lige den sidste time, så er klokken 3, så skal jeg ind og sove, fordi jeg har en 50-års fødselsdag, og jeg har sådan noget, jeg har en kontrakt, og jeg har noget, jeg har lovet, så holder jeg det faktisk. Og jeg har sagt, at jeg ankommer klokken 16 i morgen, med udstyr og det hele, og går klar til en fest. Så kommer jeg klokken 16 og holder en fest. Han spørger om jeg har set, at du har købt en ny cam. Nej. Han vil du tage billeder rent for.

0: du ser, der er frafald i børnehaven. Der er frafald i pøblen. Det er det, jeg vil sige.
1: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mand.

Klokken, hun vil gerne lige have set i slagteren sidde nede i kælderen og piller spæk hurtigt tre gange efter hinanden. Nej, for jeg kender ikke nogen slagter, der sidder i kælderen og piller spæk. Det er jo sgu da dumt at sige, altså. For helvede. Så kan du lige oversætte den her til engelsk for mig. Gris på knæ. Jeg er ikke så god til det der engelsk.

en lørdag meget morgen tidlig, et eller andet, næsten 14 minutter over to. Jeg ved, den bliver god. Hej, Edmund, lever du endnu? Nej, det hedder Morgen Edmund, lever du endnu? Ja, nu skal jeg lige, altså, han forstår ikke, hvad jeg sagde, hvis jeg snakker alt det andet sprog, jo. Altså, vi er jo nødt til at meget lov at snakke over sprog, fordi ellers så sætter han jo bare abadok. Und das geht ja nicht, oder? Den nennen wir als. Klar, man muss nur Gubi, wenn du mener schöne, ja, das ist so gammel, jeg skal have blære i fødselsdagsgave. Blære. Du er sikker på, at han ikke mener skære? Ja, for nu kommer man sgu da i tvivl. Spørgsmålet er, om det var til hovedet eller røven, fordi altså...

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

Nej, jeg må godt drikke sølvøl, men hvis de andre er guldbrød og fag. Ja, ja! Du er DJ-manden, altså... vi skal have lært dig at highlight folk. Det er lidt lettere at læse, når du skriver til os. Men så er spørgsmålet, om du er sådan et teknisk geni, at vi kan lære dig det. Jeg tænker, altså nu hvor du hedder DJ-manden, så kan du mixe to plader sammen. Så kan du vel også mixe et par bogstaver sammen på chatten. Altså DJ Sjøne, han kan få lyset til at blinke i takt til musikken, altså. Det kan jo et eller andet. Så mener jeg også, at DJ-manden, han kan få et par bogstaver til lige op. DJ-manden, hvad har du for en computer? Er det en Mac eller en ganske almindelig?

0: Jeg lytter lige oplæg. Nej, for helvede, det lyder helvede. Fem minutter i halv tre. Alt kan ske. Ej, for helvede, der kommer lige til at mixe en ostemad med en makrelmad. Ej, for helvede, og skubbi. Ej, det er også uhyggeligt. Jeg skriver han almindelig, ja. Sådan en øl har jeg også fået en gang. DJ manden, hvis nu du tager, så skriver du DJG, og så trykker du på tab. Hvad sker der så?
1: Ja, hvad fanden er tab for en?
0: Ja, på mit tastatur står der i hvert fald. Jeg kigger lige over på den anden computer. Yep, der står også tab over på den.

Og du så bare trykker enter, og så begynder at skrive. Så skal du bare se. Ja, Jens, nu er jeg på mobilen, ikke? Nå, du er mobil, jamen. Så starter du med snabel af, for helvede. Så trykker du snabel af, D-J-G. Jamen, for helvede, vi lærer sgu da bare ud af tasken her. Fordi når man er på mobil, så skal man bruge snabel af. Ja, ja. Altså, det er det der af, man bruger, når man skriver mails, ikke?

Ja! Hold nu kæft, han er teknisk begavet. Så skal du bare huske at skrive noget til mig, men ja, det er sådan, man gør. Hvis du så er DJ Sjøne, du skal skrive til, så skal du bare skrive D-J-S. Det er de, altså de tre første bogstaver er den, du vil skrive til. Og det Rensborg, så bare skrive R og A-N. Nu skal Rensborg nok dukke op. Er det ikke bare smart, hva'? Hold nu kæft, man.

Altså, DJ mand, jeg bare siger, at det er lidt lettere at finde ud af, hvem du egentlig skriver til nogle gange. Det er derfor, jeg lige prøver på at lære dig det der. Fordi ikke altid, hvis man ikke bliver highlightet, man reagerer. Fordi sådan en som mig, altså, jeg bliver bombarderet med beskeder af og til. Og så er det jo ikke altid, hvis den ikke bliver highlightet, at jeg læser den. Det er ikke fordi, jeg ikke vil, når vi er inde på chatten, men altså, hvis der er 6 mennesker, der skriver på samme tid, og der er 5 af dem, der highlighter, så er det de 5, jeg læser, og ikke den, der ikke highlighter, fordi det ser jeg ikke. Jeg tror bare, det er andre, der skriver til. Ja. Så er det nogle gange. Det er jo det, når man er en populær menneske. Nu skal jeg ikke sidde og rose mig selv. Men det sker af til, at jeg lige pludselig er populær.

synes alligevel, det er fantastisk. Jeg har været på arbejde i 10 timer og et kvarter, kommer hjem, går i bad, spiser aftensmad, laver rette for klokken 20. Klokken den er jo 02.32 nu. Og alle andre er gået i seng, der ikke har været på arbejde. Jeg siger bare, og jeg har sagt det hele aften, jeg har fået for meget go-go.

Hej, Klokke og Gokke. Nå, jeg må godt kalde hende Gokke. Velkommen tilbage. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange, der sidder derude nu og stadigvæk er vågne og lytter, som ikke er på chatten og alle andre steder. Så jeg vil bare lige sige, I er fantastiske. Og det er ikke, fordi jeg er ved at være fuld, fordi det kan jeg godt mærke. Ja, det var faktisk ikke meningen, jeg skulle drikke. Jeg skal kraftigt imod at spille om nogle timer. Jeg håber, jeg får lidt søvn. Selvfølgelig gør det. Jeg kan. Jeg kan også se, Simba, han har indtaget sofaen herovre, så ham skal jeg ikke kæmpe med om hovedpuden i det, lige nu i hvert fald. Sådan er det. Så sidder man og tænker, hvem fanden er Simba? Ja, Simba, han er min huskat. Jeg har sådan en lille hvid med sort maske, Hellig Birma. Fantastisk misser. Hvis man skal have en kat, der er en putterøv, en nussegøj, og jeg ved ikke alt, hvad man kan kalde dem. En Hellig Birma, jeg siger det bare. Jeg ved godt, det er dyre. Det er en fantastisk katterasse. I bortset fra, når det bliver sommer, og jeg synes, hey, min vinterpels, den skal jeg lige smide. Og det er ikke sådan noget med, at de smider den over en uge. Nej. De sidste 4 måneder har han kraftedeme med spidt sin pels. Og lige om lidt, så skal han have vinterpels igen. Oh, fuck. Men jeg elsker den kat.

Og her er Rensborg, skriver HH på et tidspunkt. Der er happy afgang 5, Rensborg. Du kan bare gå i gang. Altså Rensborg, hvis du er oppe i chatten, så trykker du bare på den gule og blinker op for oven deroppe. Du kan finde ud af det, så vil jeg gerne give dig en reklame for det, altså sådan der. Altså, hello mand, jeg kan bare det bedste her. Kobe, du er da ikke ad med en gang imellem, så lykkes det altså. Har ikke råd. Har købt højtøj til 8.000. Rensborg, jeg har lige købt en ny PC til 15. Han er lige at slappe af. Nu skal jeg også lige have et nyt lydkort. Det koster 8. Nå ja, så kan man så åbenbart få højtaler til os. Nej, jeg har vist rigeligt med højtaler, tror jeg. Nå! Hobby er dyrt. Mm-hmm. Prøv at have et diskotek ved siden af Rensborg. Og to biler, og en motorcykel, og en campingvogn. Og et hus. I'll keep you from the water side. I'll never let you go. I'll be the thing you dream about. Det her, det kan ikke holde til, tror jeg.

Se, Adrian bare, han står bare og drikker bajer. Han kigger slet ikke på sin computerskærm. I know. Det er også derfor, jeg elsker Egbed. Han er der mere for sine gæster, end han er for tjert. Ja, så vinker han. Ej, det er ikke ud. Morgenen. Ej, vi skal, jeg skal snart ned til Egbed igen, og så skal vi have nogle bajer nu. Det bliver godt. Hvad? Egbed, hvorfor har du sådan nogle kønne piger siden? Hvad? Egbed, hvad er det for navn, det er? Jamen, altså, ej! Hold de kønne piger, jeg kender de ikke oven i seng. Og så sidder der bare sådan en køn i den ene af, hvad? Jamen, for helvede, hvad er det for navn? Nej, Moet, det er jo for helvede. Ah, du er også køn.

Ja, det blev krasset ned over papir og på de computer, kan jeg sige. Ja, ja, det gik nok voldsomt. Så skriv det et mål, det er hende, hva? Det er en nej fra gar. Jamen for helvede, du hiver dig bare holdt ind i den butik der, hva? Altså, ikke, hvad fanden laver du? Altså, jeg har jo en i, for helvede, jeg har en oppe i Herning, han vil lave fliser til os med striberstænger, jeg ved ikke kraft, det er med et ondt, hva? Ja, det giver jo helt amok, det her. De kommer bare ind fra gar, nej, vi ikke med, så begynder de at drikke, og så er de sjovere, og ja, ja, ja, ja. Jamen for helvede også. Gateway, har din mor et sorg, du bare sådan må tage folk med hjem, altså. De kan jo være psykopater og slå dig ihjel og grave dig ned i hav og sådan. Altså, jeg var jo også ude i hav her sidste dag, og der var jeg bange for at møde min eks, ikke? Men der var fandme, der navnet skulle grave den hav om i, og det blev jo så med. For helvede, jeg stod over hende.

Ja, ja. Det giver vel nok alt sammen. Hvis jeg sender med vinden, det giver vel alt. Ja, ja, ja, ja, ja. Et humper godt. Det er en kat, jeg og hendes veninde. Nå, nå, nå. Jamen, det synes jeg da godt om. Hvor fanden skal jeg trykke like henne?

0: Undskyld, jeg er ikke så høj. Kan du ikke hjælpe mig med at få min Mickey Mouse-krus deroppe på hylden?
1: Gubbi for helvede.

På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg bagved et vis bar og slappede af, da jeg hørte en kvinde lige så stille sige, nå nej,

0: Yeah. Jeg går lige Tina, hun mente, hun skulle i seng, men hvor fanden larmer hun så? Tina, er du der, hvor du ikke kan holde mig mere? Det er kraftigt, men ikke godt. Nej, X-Way, er du selv nu? Ja, så tag dig tips, du spiser, skal I for helvede. Eller put dem i pulje til næste gang. Ja, han vinker bare. Og du tager en vinke, Peter.
1: Hau, hau, hau, hau, hau.

0: Tinhus Snowskuer i Bay. Jamen, fanden har... Hvem fanden bader klokken 3? Nå ja, det går Tine. Lad være med at spørge om det. Ja, jeg står der lige bare, så er der lidt lige lyst til at sende nogle donger og nogle skåler og nogle...
1: Pund!
0: Fucking lortet! Nå, men gubbe, vi kører den ind med penis.
2: Hva?
3: Vi kører den ind med penis.
4: Lad os køre den ind med penis.
0: Okay. Så skriver Agved, jeg burde gå i seng, skal til Ejl i sommerhus i morgen klokken 9. Agved, jeg skal til Midtjylland og spille til en fødselsdag, en 50-års fødselsdag klokken 16. I dag. Det er lørdag, Agved. Det er ikke i morgen, det er lørdag nu. Ved du, hvad du snakker om? Og det er om 13 timer, jeg skal være der. Jeg skal også lige køre jo, ikke altså? Hvis der er nogen, der ser en Opel i morgen med 120 km i timen, med en trælende, hoppende eller flyvende bagefter, så er det bare mig. Giv plads. Så siger jeg, Rensborg, tager vi næste klokken 4? Nej, jeg skal sgu da ind og have sex, mand. Så kan jeg lige nå 3 timer til sex. Hvem skal du have sex med? Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber, at hun kommer. Jeg har ringet, eller nå, nej, jeg skrev.
5: Det er så useriøst at sende en sms.
0: Rensborg, jeg tænker Pedersen med blødt D, hun er på vej. Altså, det var ikke kun hendes snap, jeg fik, eller... Så skriver jeg, når jeg ikke vil, og når jeg er i skudt af, skudt af. Kan der helvede lidt kø? Ja, tak for lort. Det her er jo sådan set det her, det her lidt tak for lort, det her tak for puber. Så siger DJ, man, så er der også god tid til at nå frem. Ja, det skulle man da mene. Jeg skal bare køre fra Sønderland til Midtland. Det er da bare lige sådan

Ik wil eens een dag voor jou. W-I-N-O. Wat is dit? W-O-N-O-I-O. Zo, je podcast, no? Ja, så hopp du der i podcast for hævlen der. Jamen for sauer, når der knægt. Ind og knald med Brikke. Ja, sådan en har jeg, og hun kom fra Polen. Så altså, jeg arbejder på en kæreste fra Polen, det her, vi skal via. Vi skal møg via. Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynge, lange, korte. I om øjeblik, så er den 6 timer spillende fredags, lørdag, morgen, gubbi, hårde. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you had always wanted to see. Tusind tak. Forget about the criminalized. Alle sammen, hver en. Og sammen, der sidder over i hjørnet, hedder Sten. Navnet er gubbi, det har været hyggeligt. Det var faktisk ikke meningen, jeg skulle trække det så længe, men når man er i godt selskab, så sker det jo tit, ikke? Tak for nu, kan I have en fantastisk lørdag. Vi høres med her på Brand FM. Navnet, det er gubbi. Og alle pigerne lige råber, jubi. Nej, okay. Det er ønsketænkning. Sov godt. Vi høres med mig.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste party chat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lytter.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg ser, du er ved fuld. Det er på en færre også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, hvad vi finder livet af dig, ikke?

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Ah, hvad? Må jeg lige have låst af? Ja, det lyder dejligt. Ja, det lyder som en dejlig band. En dejlig band.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: B4 Pro fra Slagelse. Jeg har lige en hilsen til Søren Brøm og helt sikkert Baggins. Ingen af jer bitches skal spille op i Slagelse eller nogen steder, hvor vi viser os. Og det er der statsgaranti på. Er I i tvivl, så spørger jeg Henning Stikkerkongens piger Vinter. Fuck den bitch.
1: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

come back, Mr. Navigator.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: kommer til at få kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er, at alternativet kan blive langt værre.
1: Hej, det er Fiselis, og du hører min musik her på Party F.

Pedersen inde på chatten spørger, hvor længe jeg spiller indtil klokken 18, hvor forfesten kommer. Skibsted, han er med i gang med lydene. Det er fantastisk. Det er dejligt. Vi varmer op.

Hvem spiller så bagefter? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det må du finde ud af. Hemmeligheder.

Party FM skal vi drikke i dag. Er I klar til at drikke? Skal man ud og blande en lille drink? Så er det bare at sende nogle lyde afsted. Jeg ved, I er derude.

0: Malon og konen skal vi drikke i dag. Skal vi have en lille drink? Skal vi det?
1: Det er bare for at trukke hjernen ud og smide den ind i handskerummet.

dürfen. Mit Männern. Hau, hau, Digi. Mein Mike, wo bin ich?

Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Hvad var det, jeg vil sige? Følg bare DFM på de sociale medier.

så kan jeg se en hus. Han har også lige sendt nogle lyde afsted. Eller en lyd. Godmorgen, Nyhus. Er vi friske i dag?

Party FM, husk nu, det er jer, der styrer lydene. Hvis I mener, vi skal have nogle lyde af stedet. Maleren, han skriver ind på chatten, vi har et problem. Vi har kun fået et shot. Så handler vi jo. Er du frisk? Jamen nu når du spørger så sødt, jo. Så skal jeg nok lige tage en mere.

fandme hurtige. En nogen ting, så er jeg hurtig. Andre ting. Ej, der er børn til stede. Vi må ikke... Vi skal opføre os... Vi skal opføre os ordentligt, jo.

0: Nyhus, han mener, det lyder som en svær opgave. Ja, det sker lige en gang imellem, jo.
1: All I ever wanted was to see you smiling, smiling.

Sukkermus skriver, hej inde på chatten. Jamen, hej Sukkermus. Og du er ikke bedre på den der Snapchat der.

Pedersen skrev ind på chatten, når ens unger freestyler en smoothie. Fedt med surt. Og man spiser jo op. Det er ungerne, der har lavet det. Ja, det er i hvert fald en god idé.

Maleren han spørger ind på chatten, hvad skal du have? Ja. Når Jægermeister og Fanta Exotic, så går man og skriver, du er så dum. Fortæl mig noget, jeg ikke ved.

Skoda og Nyhus har sendt nogle lyde afsted. Det er fantastisk. Skål derude. Måske lidt for meget isterninger.

0: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.
1: Og dem, man frygter, elsker man.

Ja, som sagt, jeg spiller ind til klokken 18. Hvorfor festen kommer. Det er vi to. Velkommen til. Skål.

Nyhus, han sender en skål afsted. Hvor er du henne, Nyhus? Jeg kan ikke se dig. Din lille lure. Like me, just needs infinity.

Ej, nu begynder skibstedet også. Maleren. Skål. Ej, Lasse, er du her endnu? Inden på chatten?

Putte, hun har umiddelbart lidt ondt i det ene øje i dag. Hvad har fyren nu lavet? Nej, nej, nej, det vil jeg ikke. Fy, skam dig! Every time I look at you. Kom gerne forbi party5.dk/chat.

kan se Høstrup, han er i gang med at sætte op til aftensmaden. Hvor skal I? Sætter bordene på og stolene på plads. Er I klar til i aften? Er I klar til klokken 18?

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører

Ja, Rensborg, nu skal du huske at drikke noget vand, ikke? Ikke alt det der alkohol, jo. Ja, det gælder også af andre, jo.

Det er da sjovt nok, du lige skulle komme ind på chatten, mens den her sang, den spillede. Ej, nu skal jeg være sød. Får dig til at sprøjte. Skål! Jeg synes, det første lige faster.

Anton The Man inde på jetten skriver, han skal til 2 gange 30 års fødselsdag i Gram. Man skal drikke sig klar.

0: Maria, hun går også helt amok med de der lyde.
1: Lyde!
0: Skål! Skål!

Pedersen sidder rigtig i solen med solbriller på. Chiller derude. Det er fantastisk på sådan en lørdag, jo. Og hun griner ikke engang.

Pedersen skriver ind på chatten, ser ungerne på trampolinen. Hvorfor er du ikke selv op på trampolinen? Hoppe, hoppe, hoppe, hoppe. Man må godt være lidt barnlig en gang imellem. Ja, ja, det må man godt.

ved hunden skriver du, Rensborg. Nå, Rensborg indskriver ind på chatten. Han vil også se Pedersen på den. Altså trampolinen.

0: hver en halv time igen. Til forfesten kommer.
1: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

Dommeren han mener, at chili det kilder så dejligt. Ja, hvad er sin løster, jo? Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Vi varmer op til forfesten.

og festen. Er I klar, folkens? Er I klar? Er I klar? Skål!

Fame. Lad mig... Er der en, der har fødselsdag? For når det er god til kærlighed, så er det klar, hun bliver 7 år. Jeg tænker, vi skulle have sådan en lille fødselsdagsfest, og så prøve at spille lidt blandet musik. Ej, hold nu ferie, det er en god idé, hva'? Jeg har nemlig fundet noget.

0: Det er jo Pixar-film og sådan noget også, så der er nogle ting, hvor jeg er sådan et ja.
1: Mhm.
0: Så kan man huske numrene derfra. Jeg elsker at sige tegnefilm. Vi vil lige prøve at tage den her og se, om den virker. Vi kunne godt lige prøve at lige teste af.

Clara, som bliver 7 år i dag. Nu skal vi simpelthen lave fest og ballade. Vi skal simpelthen til fødselsdag nu. Og spiller jeg en masse god musik, og så skal vi bare danse og lave en masse fest og ballade. Vi må gerne. Mor og far, de har sagt, vi må gerne i dag. Vi må gerne!

0: I'm a fucking unicorn.
1: Yes! Jeg er en enhjørning.
0: Hedder hun ikke Agnes? Hvis man har set Minions film og gruser mig, eller hvad den hedder. Hedder hun ikke Agnes, hende lille Peter elsker enhjørninger og sådan noget? Er det ikke rigtigt? Er det ikke sådan?

Se, jeg har snydt lidt på forkant. Fordi at vi skulle holde fødselsdag. Og så har nogen siger til mig, kan vi lige prøve noget? Prøv lige det der nummer. Prøv lige se. Klar, vi skal lige høre med nummer her. Skal vi se, om det virker?

Ej, jeg skal virkelig. Jeg skal lige se. Nu skal det godt være, at jeg skal have voksenhjælp. Clara, hun viser lige gaver. Clara, hun har fået gaver. Hun er blevet 7 år. Jeg kan ikke se, hvad er det? Clara, hvad har du fået? Har du fået mange gode gaver?

0: Ej, hun har fået mange gode gaver, tror jeg. Hun er blevet forkælet i dag.
1: Har du husket at så tage noget flødeskum, ikke også? Du skal ikke sige, at du har fået det for op. Men klar, så tager du lidt flødeskum, ikke også? Og så går du hen på far og mor, og så gør du lige sådan her på næsen af dem. Ikke sige, det er mig.

0: rammer vi jo sådan en sæson snart. Hvor der kommer vandpytter. Så skal vi ud og hoppe i dem.
1: Ja.
0: Så skal vi ud og hoppe vandpytter. Jeg har nemlig mit nummer.
1: Ja. Vandpytter!

Nå. Skal vi lige prøve igen? Klar, skal vi lige prøve at se, om mor og far de også kan? Fordi jeg ved jo en gang imellem, ikke? Når mor og far de hører musik, så vil de rigtig gerne høre noget at spille lige med. Fordi det synes de er god musik. Skal vi lige prøve sådan noget her? Nu skal vi tilbage til dengang. De var sådan lidt unge.

0: Mens vi holder børnefødselsdag, skal vi prøve at vælge taget af? Skal vi se, om huset det kan holde til det? Det synes jeg. Jeg synes, det var en god idé, jeg fik der. Vælter vi hele taget?
1: Ja!

Jeg er sikker på, at man ved godt, hvad MGP er. MGP, det bliver næsten, det må være hvert år. Men så har jeg noget, som er lidt ældre for dengang. Jeg for eksempel lyttede til MGP. Det var sådan nogenlunde min alder, så jeg tænker, vi tager et nummer hele vejen tilbage fra den tid, hvor jeg var ung.

0: Oh yeah. Jeg tror klar Alma, ikke også? Vi skal have mere sodavand og saftvand. Mere sukker!
1: Mere slik!
0: Nu! Jeg vil have det!

cigaret, hvor en tisse med betalte, du får for meget sukker. Nej, mere! Skål ud, mine damer her. Vi hygger. Nu er der nok nogen, der kommer til at lige give mig sådan ordentlig nok oven i hovedet. Er der nogen af jer derude, der ser Bjørnebrødre? Altså Disney-film Bjørnebrødre? Ja?

Lige spørgsmål. Er der nogen, der... Jeg har hørt lidt noget om, der er måske nogen, der godt kan lide Shakira. Hvis jeg på dansk. Shakira. Shakira, Shakira. Er der nogen, der kan lide det?

Det er dejligt at se Lys Dali, du med derude. I giver mig en mulighed. I sender nogle lydsted. Sådan. Vi er i gang med lige at fejre Klaras 7-års fødselsdag. Det gør vi lige. Vi gør det lige med manér. Ja, vi tager lige lidt af gangen.

0: bullshit.
1: Gennem hele byen.
0: Det er, hvis man kigger. J.L. spørger, hvem har fødselsdag? Det er klart, hun bliver 7 år. Hun sidder i betjenten ved Høstrup.

så gør vi lige sådan her. Nu skal jeg begynde at mixe lidt. Nu har vi lige fejret lidt, og vi fortsætter med at fejre, selvfølgelig. Men nu skal jeg mixe. Men vi skal gøre lige sådan her inden. Ja. Ransborg, han skriver til mig, jeg er eddermame glad for, at jeg ikke har vinduet åbent og sådan noget. Jo, Ransborg, så kan de mærke. Så er de med til en fest.

0: Er I klar til at feste videre, mine damer og herrer? Vi skal have voksen saftvand, og børnene, de skal have saftvand og sodavand. Yes! Skal vi lige have det her. Du kigger på mig et sekund. Nu håber jeg, at I er klar. Hold fast på jer, der briller. Så.
1: En dag jeg kom til en finde.
0: Hvad siger vi? Hvad siger Clara? Alma og Mikkel? Skal vi sætte fest nu? Skal vi sparke den i gang? Så du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage af mig. Og selvfølgelig også alle de andre dejlige lyttere, så er det nu. Skru vi op for tempoet. Ja, jeg er sikker på, at Mikkel han kender nogle af de numre her.

Så skål ud, mine damer og herrer. Så kender ikke nogen, der gør ligesom vi gør. Klar, vi skal huske at skåle med hinanden. Så gør man lige sådan her. Vi kommer op på kamet. Så gør vi sådan her. Skål, siger vi så. Ja, lige præcis. Det er godt, Karl. Så siger vi skål. Skål.

Se, nu skal vi lige lære noget, fordi jeg tror faktisk, det jeg prøver at hente til. Hands up i gamle dage. Så jeg har lige et par numre her, Mikkel han lige skal have, fordi jeg tror, han godt kan lide lidt hands up en gang imellem.

0: nu skal du se her, fordi jeg har også noget andet, som faktisk er ret fedt inden for det her, den her genre. Den tager vi lige også. Gør vi lige sådan her. Nu skal han have en og saft i uge.
1: Ja. Ja.

Skal vi lige lære Mikkel en lille lektie? Jeg siger ikke alt nu. Bare sådan, jeg tænker, at hans forældre har haft den snak med. Jeg gør det igen musikken i stedet for. Så han nok at grine af mig lige om lidt.

0: og funky vibes.
1: Så har vi noget andet her, det er hisset. Som Mikkel han siger, hvad?
2: Yep.
1: Fordi jeg ved, hjemme hos Høstrup, der kan de godt finde ud af højtalerne. Mm-hmm. Så Mikkel, skal du lære drum bass.

Jeg har faktisk nummer her. Jeg er ret sikker på, at Mikkel, han ved godt, hvem Jackstyle er. Rens på skridt til mig ind i denne. Jeg kan altså godt huske, at engang drumbass kom til. Lytte det. Ja, jeg kan love dig for at rense på, at der er nogen nummer. Mhm.

0: Oh ja!
1: Skål ude! Hvad så, Rensborg? Rensborg, du har fandme husket for mad, ikke? Inden du tager bajer. Rensborg! Høstrup, så er dig og fruen, nu kan I godt komme i gang. Så er det sving arm nu.

0: Rasmus siger, at jeg har spist, og det er godt, Rensborg. Jeg kan ikke have, at du får et skidt, vel? Hvad var det, jeg så? Var det smiden, der simpelthen lige smidte ud af sted?
1: Ja, det er sådan, det skal være.

0: Fireball.
1: Hold kæft, vi viber bare, bare. Sommeren er snart ved at være forbi, men ved du hvad? Det skal ikke fjerne os, for vi kan hygge os alligevel.

0: Elsker Nancy så. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan man gør sådan der.
1: Skål.
0: Der kommer det med det også. Du kan se, det virker. Det virker fint. Man kan gerne.

0: Skal vi give mere?
1: Ej, smeden han også ud af rejlen, skulle jeg tænke også. Ej, du skal gerne lige have lidt mere. Ja! You know what I heard? You got that bum, bum, bum, bum, yo. Bum, bum, bum, bum, yo. Bum, bum, bum. Ej, der var han jo. Det er det. Han lavede ringen. Mm-hmm.

Høstrup, jeg har faktisk et nummer til dig. Det havde jeg helt glemt at spille, men det tager vi nu. Fordi at, det var faktisk et nyt, jeg fandt, og så tænkte jeg, jeg ved sgu ikke hvorfor, men det matches bare godt til dig. Det var lige Høstrup.

Jeg kigger jo faktisk lige på klokken og tænker sådan lidt. Jamen, vi har godt og vel kun en halv time tilbage og tænker lidt. Er det ikke lidt for kort på min side af? En halv time mere, det er vel lidt for kort, er det ikke? Hvad siger du ud, mine kære lyttere? Alle jer dejlige mennesker. En halv time, er det ikke lidt for kort?

Bødstrup er... hvor er Kneiden henne? Er han gået ind for game eller et eller andet, eller hvad? Er han væk? Bødstrup, han kom med en kommentar om en halv time. Det er for let. Det giver vi ikke. Nå. Skal vi lige smække noget mere på det anlæg der? Skal vi lige noget mere på jeres anlæg? Nu skal I kratte lige på noget her. Er du klar, Høstrup? Er I andre klar? Så!

Rensborg, han mener, at jeg spiser nuller hjemme i Rensborg. Der har jeg jo ikke hængende med, jo. Vel, Rensborg. Så er der kraftedme til morgenmusik.

Jeg vil sige, det er ikke helt heroppe, men det kan jeg godt finde på at spille. Når jeg står nede på Brænderplads nede ved DHB klokken lort om morgenen, så kan jeg godt lige finde på at smække noget på. Rensmer, han skriver til mig, prøv lige at dyrke til det her nummer. Nej.

0: Skal vi have fat i noget scooter? Ja, det kan vi jo gerne lide.
1: Det vil
0: vi rigtig gerne bede om det her.

0: Oj!
1: Nå, men jeg kan jo forkæle med. I er heldige, var. Så lige programmet, der er ikke nogen, der har fyldt hullet ud. Så må jeg jo gøre det. Tag lige 2 timer mere. Tag lige 2 timer mere, du! Ej, så håber jeg, I bliver lykkelige, I bliver hængende, I bliver glade.
2: Ja.

0: Jeg ved ikke, hvor Høstrup er, om de sidder og gemmer sig der. Jeg venter lidt på dem, fordi at, nu skal vi lige starte noget her. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan kickstarte.
1: Det er jo lørdag.
0: Vi skal hygge os. Nu skal vi lave noget ballade nu.

Smeden, han skriver en ting. Nu kan jeg lige pludselig huske, hvorfor jeg begyndte at høre Party 5. Det startede med, at Håbe, han var nær. Og så Scooter. Ej. Det er jo fedt!

Og så sender smeden lige en lyd af sted. Ej, jeg kan lide det. Det er fantastisk. Men vi skal altså nogle flere fantastiske dejlige mennesker. Sidder du derude? Jeg ved ikke, hvad du skal tage det til. Tænd dit cam. Kom ind og fest!

0: Og den her.
1: Ja! Ja!
2: The Final Frontier.
0: Høstrup og Froen.
1: 90'er!
3: Vi skal med 90'er.

0: Rasmus, han mener, han må heller ikke noget sjovt.
1: Ah, men altså.
0: Det var faktisk meningen her, når vi rammer efter, når klokken den er 8. Så overtager jeg, så fortsætter jeg jo bare, så kører vi videre. Så fortsætter jeg jo 2 timer mere endnu i hvert fald. Så må vi se. Men planen er jo egentlig, at vi skal have nogle flere på camps, og så skal vi simpelthen alle sammen, nu skal vi til eftersport. Vi alle sammen, vi skal simpelthen lave Jeg Har Aldrig igen. Fordi folk var sådan, ah, det er pisse sjovt. Vi alle sammen skal være med. Vi skal simpelthen lave Jeg Har Aldrig. Helt chatten. Jeg stiller spørgsmålene, jeg skal nok fortælle jer. Og så skal I simpelthen bare være med derude.

vi lave ballade. Jeg håber, I er med mig derude nu. Jeg holder til lidt af det nye hus, sender lyd afsted. Ja, det er dejligt, det er fantastisk, lækkert jo. Jeg har lige om lidt, så tænker I, hvad laver han? Og så tænker I bare, hold kæft, han roder mappen, var. Yes, spiller han er dansk. Fordi jeg synes faktisk, nummeret er ret fedt. Ja.

0: morgen op. Der er Mulle.
1: Ja, det er Mulle. Risiko det fin stor by. Skarp lys.
0: Natte himlen forsvinder nu på ny. Høstrup og fruen. Nu har jeg noget til jer, ikke? Fordi den her, det var også en banger. Det tager vi lige om kort øjeblik. Det skal vi have. Det er dejligt at se Skibstedets med en Mulle. Skal jeg lige op her. Nye hus, de er med.

Nu kalder vi hende fru Høstrup her. Så gør vi sådan. Har en mere. Fordi jeg kan godt se, nu begynder hun, tænker nu begynder snart stille og roligt falde ro på det lille familie derhjemme. Så kan hun godt. Og hun kan godt være med. Og hun kan godt lidt forfejre. Sig det ikke højt.

Åh nej, nu begynder høst op kraften med den fedtpistol der igen. Nej! Jeg gider ikke den fedtpistol, du har gang i der. Hov, din gris.

smule. Hun sender i hvert fald en masse, masse skål afsted. Det er sådan, det skal være. Godt og dejligt, I lytter med derude. Se, Høstrup, han skal også lige. Ja, jeg skal lige. Ah.

Ved du hvad, det er bare sådan... Ja, det kender jeg godt. Det er noget, man kender, når man kender og sådan der. Ja, hej. Hej. Ja, hej. Ja, hej. Hej. Lad mig lige så vinke sådan. Ha, ja, hej. Nå, det er dig. Ja, hej. Skynder sig at gemme sådan en anden vej, så bare... Nå, hej.

0: Jeg vidste, det er sådan noget her, han hører. Det er sådan noget musik her, Mikkel han spiller. Når I andre i sådan, når Høstrup og fru Høstrup, de er væk. Står hun ned i badet, så hedder han sådan noget Justin Bieber her.
1: Jeg vidste!

Partymans fra Wimbledon, er du så slap, Hope? Ja, den eneste store forskel, jeg har, ikke også, det er, at jeg er så høj. Jeg har lange stænger, jeg kan løbe. Det er det. That's it.

Haftet med kedelig, når Tame, han står bare nærmest som sådan en her. Jeg gider ikke mere. Det er næsten sådan, han ser ud lige nu i ansigtet. Han har ikke engang taget en bajer ned fra køleskabet nu. Han har været væk i halvanden time, 2 timer eller sådan noget. Jeg ved ikke, om han skulle ind og fodre konen eller

Altså, jeg kommer snart på balladevejen i hvert fald. Jeg bliver skrevet ned i sådan en sort bog eller et eller andet med alt det ballade, jeg laver herinde. Den er med Høstrup, og sønnen kommer efter mig. Jeg får strips over alt, og så bliver hængt op et eller andet sted på et eller andet kors.

tror faktisk, jeg har fundet ud af lidt. Høstrup, jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af noget at vide, eller fundet ud af noget. Selvom mine hjerneceller, de ikke fungerer helt, som de skal. Fru Høstrup, hun kan godt lide en lille smule i Anna, tror jeg. Jeg har det lidt på fornemmeren.

Okay, skal vi lige være mega styg nu? Skal vi være virkelig lede? Ja, jeg skal lige være... Jeg bliver simpelthen nødt til lige at være virkelig lede nu. Jeg ved ikke, hvorfor, men det, jeg har bare lyst. Jeg skal lige testes lidt af. Jeg må lige spille noget musik, og så lige prøve at se, hvad der sker. Jeg skal lige... Nu skal vi lige prøve det her. For det kan faktisk være, at jeg måske kan tage to fluer med et smæk. Det kan være, at jeg kan både tage Høstrup og fru Høstrup på samme tid. Det lyder så forkert, men nu mener jeg musikalsk, ikke? Og nu skal I... Nej!

0: får sidde og høstre pæl op i skab.
1: Hvad er det? Hvad er det? Er det? Ej, hvad er det? Ej, det er grå hår, det der, eller hvad? Høstrup, hvad er det? Ej, hvad var det? Var det grå hår, jeg så? Ej, Høstrup, ej. Thank you.

0: Det skal bare lige siges.
1: Ja.
0: De der natteravn, dem der vi har, der render rundt nattevagten og så videre, de er eddersat med sløve. Hold kæft, deres tøjler, ikke også? Hvis de havde seler på, så var de fløjet af for længst. Hastighed, det er kraftedeme ikke noget, de har i hvert fald.

simpelthen nødt til at drille dem en lille smule. Det er simpelthen fordi, de der nattevagter der, jeg ved ikke om de bare sumper helt vildt en gang imellem. Det er simpelthen at være med at grine. Tilløb, det skal de kraftedeme snart alle sammen have, tror jeg.

0: She posts for FHM. She like my black elf.
1: Det var det, jeg prøvede at sige tidligere. Hold kæft, de nattevagter der.
0: A-B-C.
1: Poha. Jeg synes, det er beep, beep. Jeg kan høre ventetonen. Den er der bare. Den bliver bare ved med at være der.

Vi holder bare. Vi kører, vi giver den videre. Vi holder fest. Godt og vel 40 minutter tilbage nu, mine damer og herrer. Mm-hmm. Jeg hygger bare. Det er lækkert. Og vi har holdt fødselsdag tidligere. Fantastisk.

Lad mig sige det sådan. Det hedder sammen ikke dem, jeg skal til service ved. Med den hastighed. Vi hygger, vi skåler. Kan vi få nogle lyde, mine damer, her i med?

champen. Jeg synes snart, det er på tide, du lige får en bajer der med marker eller et eller andet. Det er simpelthen nødt til. Skal lige have sådan en bajer på side der. Det ser hårdt ud, det der. De arbejder og knokler. Jeg ved, at det er også, Jan. Nå, så siger jeg bare, niks! En bajer til!

Og så kan jeg bare se, Nemos knold der. Am Nemos, så hent den bajer til dem, altså. Straf ham! Put den op i mosen, og så brug ham som opplukker. Nemo, du gør... Så er der bajer!

0: Jeg har faktisk også, det kommer jeg lige til at tænke på, meget sjovt. Så han håber, han finder på alle mulige mærkelige ting på de mest mærkelige tidspunkter. Så en gang imellem, så skal han lige sætte slip på plads og sådan, nej, det er ikke en god idé, det der, Hope. Nej.
1: May I have your attention, please? Ja. May I have your attention?
0: Så er simpelthen forøste på mig og siger, nej, Hope, det der, det er en dårlig idé. Men ja, hvad hvis jeg godt kan lide dårlig? Jamen, ikke den der. Amen!

Men jeg ved at dame sige, Nemo, du er altså virkelig dårlig. Lige nu der er du altså virkelig, virkelig dårlig. Du har stadig ikke hentet to bajer eller to drinks eller et eller andet, ikke? Og så brugt champion som opplukker. Det er kraftedeme skuffende, det der.

Nej, der er liv i dem derinde. Hold kæft, det tog lang tid. Det var ligesom tidligere. Nej, nej, nej. Det er det, jeg siger. Det er ikke dem, jeg skal have service eftersyn hos. Er du sindssygt, det tager lang tid, så. Så skruer vi lige op for højtaleren, så tager vi lige lidt mere bas. Så skal vi lige have lidt mere af det her. Høstrup og fru Høstrup. Prøv lige at lytte det her.

0: Nej, hvad fanden er det? Hvad, Jamie, kunne du finde ud af at åbne dåsen, eller hvad?
1: Han er jo barn. Han er flere. Jeg kender vejen.

Nej, det er Chris, det der. Nej, du skal ikke blive så opstemt, tampen. Gider du lade mig at gøre sådan noget foran mig? Nej!

0: mærke den her følelse. Du kommer med
1: din... Ja, det kender vi alle sammen. Pist. Kom nu. Det der.
0: Du åbner døren ind til kaffesnak.
1: Hvad fanden? Det er jo Sjønes sang, jo.
0: Du kan mærke det. Du bliver grebet af stemningen. Du bliver grebet af energien.

Jeg elsker simpelthen Nemo. Hun sidder bare nærmest, som om hun har bare det queen chair. Hun bestemmer bare, hun hunser bare rundt med de gutter, der er. Sådan der! Kan I fatte det, eller hvad?

jeg har faktisk noget på et tidspunkt til Nemo og Champen. Fordi jeg ved nemlig noget. Champen, på et tidspunkt, ikke også? Så skal vi simpelthen have gjort noget. Fordi at, jeg synes, at da jeg var nede til din fødselsdag, der synes jeg, der kom en eller anden BH rundt. Og ja, jeg kan godt huske det, som vi aldrig nogensinde fik Nemo i. Så på et tidspunkt, så skal vi lige have lavet et eller andet, hvor du har et eller andet på, og Nemo har et eller andet på. Så laver vi revanche på den der. Det bliver vi nødt til. Ja, nu ved Tim godt, hvad jeg snakker om, og tænker, åh nej. Åh jo!

Nu skal jeg bare lige sige til alle sammen, at han er jo sådan en rigtig håndværkertype, ham champen. Nemo, hun kommer til at skraldgrine de mænd. Og det tænker jeg også, at I andre, I gør. Til dem, der ved, hvem champen er, så er ham inde på chatten en gang imellem. Prøv lige at overveje, hvis man på et tidspunkt kunne få ham til at ramme rundt i en G-strang hele dag på arbejde. Hold kæft, det kunne være sjovt.

Og Nemo, du må være enig med. Hun sidder på Champions Camp. Du må være enig, ikke også? Det kunne være lidt sjovt. Det vil du gerne være med til, ikke også? Du må gerne låne ham G-streng, hvis det er. Så må du gerne være med. Hov eller Høstrup? Høstrup i en G-streng på arbejde? Ja!

0: Ej.
1: Det er altså lækker musik. Jeg håber, I er med mig derude nu. Der er nogen, der summer mere end andre. Vi hygger bare. Vi har det dejligt. Champion skriver til mig, jeg har ikke nogen mankini. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, champion. Måske Høstrup, de kunne få lov til for fruerne. Så kunne de lige få sådan en g-stang på en hel dag.

Det er det, jeg elsker ved at høre med for en gang imellem. Jeg elsker simpelthen, fordi Høstrup og fru Høstrup, de kan ikke drille mig igen lige nu. Fordi jeg har dem her på, det er bare Undskyld, hvad sagde du? Ej, Mulle sender lyd igen. Mulle, jeg trykker på den forkert. Gør lige det andet for mig.

0: next to her on your...
1: Ja! Ja! Åh ja! Det var den rigtige! Hun ramte lige der. Ej, Mulle. Tusind tak. Ej, det er godt. Does it feel right? Does it feel right? Faktisk på et tidspunkt, så foreslog jeg faktisk Mulle en drink. Og så siger Mulle til mig, det her er fandme lækker. Når jeg ikke lige rigtig gider bare, så har jeg den her drink nu. Ja, præcis! Does it feel right?

Jeg ved overhovedet ikke, om hun eller med, om hun er derude. Et eller andet sted, men jeg har på fornemmelsen. Jeg ved, der er en, der rigtig godt kan lide et nummer. Så hvis klokken, hun er derude et eller andet sted, lytter med, så vil jeg gerne lige sende nummer ud til hende.

Jeg gider faktisk ikke at spille mere af det her. Før Nemo hun går ind og finder et shot, så kan jeg gerne give et mere nummer af det her. Men så skal Nemo også tage et shot. Så Nemo, det afhænger af dig nu. Hvis jeg skal have et mere af den her slags.

Men først må vi lige se, om klokker er derude eller andet sted. Hun gemmer sig, om hun skal det her nummer. For I ser! Hvad er det, I spiller først? Det skal vi lige have. Skal have til hende, jo!

Er før hvad, var? Men Nemo, det er bare sådan. Jeg sagde bare, jeg gider ikke snakke med Tammy, jeg vil kun snakke med Nemo. Så det er derfor, jeg siger, så må du hente en shot, eller så... Nej. Så spiller vi ikke sådan noget musik, som vi hørte lige før, så får du ikke

her føler mig skuffet nu. Nej, jeg gider ikke have en shot. Prøv, der er en ule eller en fugl, eller hvad fanden de hedder, de der blå, de er derinde. Kom nu, Nemo, du kan godt en.

se selv champ, han når ikke engang opdaget. Så langsom er de engang imellem derinde, mine gamere her. Det er simpelthen sådan, at når man så spiller noget, så er de bare sådan, Se selv champ, han er ikke engang nede hen shot endnu, altså.

sindssygt. Det har været rart, det er alt muligt. Og igen, vi skal jo ikke glemme Clara, hun blev 7 år i dag. Også tillykke til forældre og så videre. Det var fedt at spille, så lavede vi lige en lille følelsesfest. Vi lavede lige fest og et ballade. Masser af alarm. Så må vi se, om der kommer pone på efter mig. Mm-hmm.

nu er jeg jo ikke Dongmaster, men remixer, så det bliver nok lidt anderledes i dag. Og det første, I får lov at lytte til, det er et gammelt nummer tilbage fra de gode 90'er, Pep It Up, som vi dansede til dengang.

Garetta, oh yeah! Play Hearts featuring Blades. Yeah, we're gonna see him till September. Head on in, always you. Morgen, jeg kan få lidt pladescreen her. Det kunne da være lækkert.

Armin van Buuren. Always You. Ja, på det mix her, der samler sgu da lige noget med Armin Ping Pong. Kan I huske den? Den skal vi da have sat sammen med et gammelt nummer tilbage fra de gode 90'er.

Ja, jeg har jo lovet jer om et øjeblik. Jeg skulle ikke så old school fra scooter. Det holder jeg. Drop en ønske til skille og rulle ballade. Fra Musi Maria, Jelton Donovan, Silver Bitter Kiss. Tell me where the freaks at.

Er det ikke dejligt med sådan nogle gamle klassikere her fra Scooter? Hvad så, lytter? Vidste I godt, at Scooter har lavet et mix af Cambodia? Det skal vi da også have sat på.

Cambodia en os. Der kører i bambroen, kan I høre det?

UB40, som man ikke har hørt meget til siden 80'erne. De er jo Wet Wet Wine, og den her, så havde de lige et par stykker der, men så døde de sgu da nærmest ud, det var da egentlig synd.

Nye sekunder er det gerne nummer fra 24/7. Den reformer lige den her klassiker, fordi der bliver spurgt, kan du ikke spille noget No Mercy? Det kan jeg da.

0: Så vi der kan høre, så var der pæbe lidt i den. Lidt redrummet af det gamle nummer herfra. Australien. Nej, de kommer sgu da ikke fra Australien. De kommer fra Florida, kan jeg huske. No mercy. Og øvrigt, hvor går du hen?
1: Oh, na, na, yeah.
0: Nej, det er længe siden, jeg har hørt den her.
1: Na, na, yeah.
0: Der er nemlig ønsket et nummer tilbage fra de gode 90'erne, midten af 90'erne.
1: Oh, na, na, yeah. Oh, na, na, yeah.

Dancing with an Angel. Hey, vi kan alle sammen godt huske Better Beats & Dancer, som øvrigt var nummer tilbage på de gode 90'ere. Og i begyndelsen af 80'erne, der dansede vi jo til Sister Sledge klassikeren We Are The Families. Så dem smækker vi sgu da bare sammen. Jeg har stjålet beatet fra Better Beats & Dancer, og vokalen har jeg lagt over fra We Are The Families fra The Sister Sledge.

Ja, han havde jo faktisk kun det ene nummer her, så forsvandt han. Og her er lige Pink of the Phone også. Han havde to numre, så forsvandt han ud af billedet. Franske Eva Davids, vi siger Words. Og de her, de kom jo fra Belgien, og dem spiller vi jo også tilbage i de gode 80'ere. En ny fortolkning af den her gamle klassiker.

0: Ja, normalt kunne jeg godt have spillet lidt længere, men sgu ikke, når jeg skal på arbejde. Ja, ja, ja. Time Bandits.
1: One, two, one, two.

0: Here we go again.
1: Vinovalino, heavy hardcore.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler.